0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Gjør ikke vel, Beinta?
1: Ja, takk for det. Tid, bøtt, og alle andre reisende. Jeg tror at de skulle hjelpe meg litt, sånn at vi er søvende. Jeg får fortelle deg noen søv og mine kone. Hvordan er det ditt hun skal eite? Akkurat hun skal. Ja, Emma. Hun heter Emma. Og Emma, hvordan skal hun skal være? Hette hun et annet godt hun skal. Ja, tror jeg jo. Jeg vet ikke om hun må være litt sånn eldre enn det. Hvis vi sier 23 pluss, jeg sender deg 3, så husker vi kommer til 35. Jeg aldri sier hun skal være 35. 35 år. Jeg sier du, ja. Og så er det her om Emma skal gjøre noe på høyden. Hvordan synes du ned dit? Ja, hvis jeg tror ikke. Ja. Emma er en kone som 35 år, og når jeg tror på høyden, Mauren, han, vi sier han deier. Emma, hun sjuk i 12 år. Haft en sjuk som et blåsøtt. Og Emma, nå får jeg lukke å gjette her. Jeg har vi ferast alt landet opp og nyer. Og faktisk, så jeg ble nok så. Jeg har vi ferast, jeg har vi sjuk. Og så har jeg vært til alle møvelen laknen. Jeg har vært til laknen lengt her Norge og landen. Jeg har vært til laknen lengt her Sjore landen. Og sjukken ble bare verre og verre. Tøyen, Jack. Så helt omkker. Ja, men vet du hva? Hvis du nå først ene fra tre, helt Norge og landen, her helt sikkert en lakne som kan hjelpe deg. Og det gjør ikke jeg. Det koster en ekva penger. Men jeg vet at jeg vet. Jeg holdte meg alt. Jeg ble bare mer sjuk. Og togene vi gikk ikke. Og jeg brukte penger på ferast. Jeg brukte penger på medisin. Jeg har prøvd å be i alt og annet. Til det sier jeg, hvis du nå bare prøver, kanskje også at her er det særlig. Det er så særlig krem, kanskje. Blåsøt, det er sånn inni i kroppen nå. Tid til å ikke hjelpe meg. Og til suttje. Og nå er jeg faktisk trøyt. Til jeg verre sånn jeg. Jeg har unga penger. Jeg har ikke noe råd til mat. Og klær. Og alt er bare blitt verre. Men vet at jeg vet. Nå er jeg sinte spent. Du nå er en dag igjen. Da hørte jeg. Jeg var hørt om en mann som verre rundt i landet og tjokken. Og han grøyer folk. Og han grøyer deg så løs at jeg virkelig ble frusk. Og jeg hørte nå her og gjør at i morgen da var han i grannabygdene. Så jeg hadde meg affære. Jeg hadde meg affære. Jeg trykker han må kunne hjelpe meg. Jeg var virkelig hørt at de som er affæren til hans de ble virkelig frusk. Han er ikke lakne. Han er ikke medisin. Jeg får prøve. Og nå er jeg spent. Nå får jeg. Det var en idé. Jeg får det. Her er det nek folk. Altså er det nek folk. Jeg må vite om jeg slipper i midtelen. Hvis jeg nå slipper jeg seg til midtelen, halte han her ivre. Kanskje jeg slipper ivre. Hvis jeg bare slipper jeg ned med vi gleden i tjonen, det har hørt at andre blir med fruske av tog. Hvis jeg bare lykker. Men her er nok så ringt å slipper i midtelen. Men, å, det er tråket et la. Men kanskje. Jeg halte hvis jeg bare slipper ivre og kan nema vi gleden i tjonen, så blir vi jo frusk. Gå, kan jeg slippe lykke fra bøyte? Gå, kan jeg lykke? Hvis du flyter til løytsenter, så slipper jeg ivre midtelen. Ikke han jo? Han her ivre. Men jeg halte ivre ikke å si han, jeg. Jeg får bare halte ivre spekeløyt. kan lycka kom över. Hick, nu kom helt över till han. Vi ska bara kan nämna vi igen. Och nu. Vi ska bara lycka nämna. Ja, ja. Jag rände jag kurset. Jag rände jag kurset. Han sa mig slett inte. Jag bara inte bara. Det är näck folk. Det är rävliga näck folk. Jag bara inte bara. Så jag sa. Men så hände näck att du gästen med den. Han vände sig då. Och han säger. Hvor nærm vi med? Jeg hadde ikke han skulle suttje med. Og nå hører jeg henne mennene sige, ja, men veist du hva, jeg så reelig enn jeg folk. Du sørst alt sjåker rundt han om det. Og så spørst du hvor nærm vi det. Du er så nærm folk som kommer mot deg. Nei, sier meg av seg. Jeg følte meg helt særlig. Du får en kraft ut. Åh, nu må jeg. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare renne oss det? Eller, ganske, ganske. Jeg tror ikke det er det vel. Det er så nærmest det. Jeg har vært, jeg har vært sjuk så langt. Det er så nærmest det. Jeg sier meg over seg. Og vet du hva han så sier jeg snøy med meg? Han säger, dötteren, tryggt tun hur frälst det. Fär vi fria och vi frusk av plav och tun. Vet att det är förresten med en värld som är nämn vi? Ha? Är det näkar som vet? Vet du? God eller Jesus, ha? Har du faktiskt en söva som ständer i Bibeln? Och ständer i Markus kapitel 5. Tid, han den konan, da stender ikke akkurat hun eiter Emma. Tog hun vil bare prate. Da stender at han den konan er sjuk i 12 år. Og hun har opplevd nekv kjeilet, men hun får til Jesus. Tog hun tro. Hun tro at han kunne gjøre henne fruska. Og så løs det eisene vi åkken. Enn og i det, hvis vi kommer til Jesus, og du kan da være sin streve, og du kan da være sin ringt, men hvis vi kommer til Jesus, og bare sier Jesus, bare jeg kan nema vidt det. Så, ja, Jesus han innskyr å hjelpe oss med ødlån, og så løs er det, hvis vi kommer over og nema vidt Jesus, sier Jesus et skikve oppe til, så ytter han eisene er hjelp av åkken. Takk for seg.

Og Jesus sier, kommer her og avvarskan av Kolosse og Efesus. Og Paulus sier at han byr for dem om hans tingene, og han skriver en av bønene nyer til Kristus og i Efesus, så leis syrska nyer. Og han begynner ved å si så leis. Han sier at God, Herre okkar Jesu Krist, skal djeva til en andre visdoms og oppenberingar til kunnskap om seg. Det er mest bare, han blir bare god, måtte teg kom jeg kjent til betyr. Kjent til betyr. God tog som er verligere. God fra hver alt annet ganger utfra. Sånn som du skapte alt, som eist du skapte koloss i Efesus, og tar tilvære. Problemet er, mange av dem har vært slett kjær. Det er skilt av slett kjær. Og så bender jeg for at mange av dem vil skilje helst ikke vedleggende av oss. Og mange trykker om det er gengert gjennom alt liv. Men det er så bøyblen. Og det er hvordan kjenner det oppleve at han som har skapt alt. Og som er høvende av bøyblen. Det er som Paulus bier for at Gud må åpenbære seg for dem. Tenk om man kommer kjenne Gud personlig bedre. Vi har skrevet han at opplyse ei og hjertetikkere til å skilje vågna og han har kattlet tikkene til. Han vil at jeg skulle vite at det er som det blir en parster av henne her nødja tilveren som Jesus at ene fyr så skal hun åpenberes til fullene så skal hun bråde ut. Ene fyr bryter hun ut. Så vi er her en hot, men det bærer ikke åpenbæren, det kommer. Paulus skriver ærestan, jeg sier, at hva er Kristus løyvåkere åpenbærest, vi er i hånd, han løyvåkere, da han åpenbærest skulle eisne vid åpenbærest i hånden i dår, da bryter det ut, det kommer, sier han. Det kommer. Så vi sitter løtene og er sikna ut i himmelska langkene nu, vi smakker det, men han har tilgjørt han ikke åpenbærer, han har ikke brått den ut den, han kommer. Men han legger den til liv i oss. Glemmer det ikke. Glemmer det ikke. En av stedet skriver Paulus, hvis det er for ei, han sier, men at gjør jeg, og at jeg tar Paulus for jøk noen rønter og ringer opplevinger og annen, han sier, at gjør jeg, jeg glemmer det som at han for er, jeg rett med tog som fremmer for er, og stevende måtte male noen til sierslønene, som god av hatten har kattet noen til, og i Kristi Jesus. At han sier, liv i oss. Liv i oss. Johannes apostel skriver ærestane at har vi liv i oss i vågne, så renser det okken. Det hjelper okken at fokusere og stevne, og ikke være drien av seg. Så at jeg fokuserer at det som kommer. Man god oppløser ei okkara, okkar andel ei, skiljer seg vågne. Og liv i det, og smakkene langt nå. Det er tre kraften. Paulus ber, han sier, og kosso, altså han ikke er god skal åpenbære for dem, kosso og metallige stor kraft hans her, er det okken som tryggva. Så det som veldige styrke hans her, virker. Jeg vet ikke om vi tar anelse fire, hva det er vi tar vi gjør her, noen av okken. Ta det också med kraftgods i röken. Kanske i minnet där Guds kraft viskar ut här. Och han säger att det är samma kraften som räckte upp Jesus. Det är samma kraften som sätter Jesus vid högre från Guds. Och som lägger allt under fötter hans här. Och vid er likamans här, vid er fötnar. Och allt lagt under åkra fötter. Att det är samma kraften som i lötene viskar ut här. Som en tryggvant. Og lukk av altså stora vita vid öttast vi vant ikke vi kunne leva et sikrande kristen liv. Paulus vil bare at jeg skulle skilja oppleva det her tui av er Jesus til avarska kvart til avarska Kolosse til avarska Efesus tui av er Jesus er ikke langer akkurat liv tui av er Jesus er ikke langer mutt liv til hans liv.
Det är hans fra lusfer. Det är hans fra troplaggar. Min troplaggar, hans fra troplaggar, det är i honom. Hörte, Jesus kommer inte mer i färg i honom. Du är i honom. Det tror vi läser, vi kan kasta några bilar av han. Det heter hans fra liv. Det heter hans fra troplaggar. Ja. Hattar vi är i honom. Nu kan andra hitta vissar. Jag har bara något halva punkt, tror jag. Så stäck jag. Kvart hitta vissar av er i Jesus. Det är några punkter. Är du i honom så är du ens en nödjur skapning och läsa vid. Ta gamla färg. Det är så du varst åren färg. Pura simpelt. Det är väck. Allt är nödjt. Är du i Kristus är du en nödjur skapning. Ich bin mir sicher gegangen. Sam kommen immer. Lein sich wandte, nicht gehabt nicht. Alte Nacht. Und da kann wir jetzt mit Louis Lüften er und ich füllen. Und als für Schreiber wegen. Und hier testen du Brug für. Da kommt alle Christus. Blan Pascha wohnen. Blan Pascha tue ich tilwehren. Und da tue Leute gut in so leis, so bräude gut tue ich Louis. Han brøyde til først og fremst. Erst du i honom stendur så rannsyn fordøming. Stendur rannsyn fordøming for han som i Kristi Jesus sier. Nå veis hos munken her liva kanskje under kjenslene av fordøming. Og det kommer vi sind. Men det stendur reist at om vi gjør dere sind så han trofaste rattviser og han fyrir dere sind og renser dere fra atlare og rattviser. Kan han gjøre det? Kan Jesus gjøre det? Han døg før det. Han døg før synden. Han tok domen før det. Og han kan rensa det. Det er ikke fordømme for han som er og i hånden. Og i hånden sikrer vi det. Her er nek vers, jeg skal ikke lese versen opp. Og i hånden sikrer vi det. I hånden er vi det mer enn en sikrande. Jeg vet ikke hvis det er alltid, men vi kunne leve et sikrande kristelløy, hvis det er alltid. Du har endreføtter til sier, til å leve sikrande, ikke tappande, ikke oppgjøvande. Du har endreføtter og endreføtter til å leve sikrande. Og du har stått i hånden. Og i hånden er vi eisen sett i fralse fra Satan og valde myrskursens. Vi leser at Satan er kommet for at øya for å komme, drepe, stjæle og annet. Og hvis du gjør en rom, hvis du løyer en inn ut et liv, ut et heim, og til en familie, så vær det skiljer etter. Så vær det skiljer etter. Og så mister du temmerhalt av deg selv, din familie, din bøten, og det henter. Men atter, og Jesus sier, du fruer. Du fralser. Og Jesus sier, Satan og hans rydde avvåpna. Dere som det? Han virker så øyelig sterker, kjenne. Han virker så leiser og sterker. Men August lærer det, han avvåpna over om du ui. Og Jesus sier, da sier, i hånden har du valgt at du røyva det leisan. Og i hånden har du valgt at trakka av han, leser av leisene. Under den foton. Och Johan hade valt att täcka allt det atter som är rant. Det är också det här. Det kan vara att du har mist allt. Det kan vara att allt liv är sårad, det är syndra att du har mist allt. Och Johan hade valt autoriteten att täcka allt atter. Bär du inser det här, hur du är till Kristus. Hur du är, hur du häver i honom. Hur kraft och kraft är som bor ut här. At han har alt valgt. Du kan spørre atter og teke alt det som djevelen har rått. Stjåle fra deg. Hadde parter av oss nødt til å være. Så til å være av er Jesus. Hadde ørselig det alt. Her er hjørnet. Så oss oppleves det. Og vi får enda her, vi vil lese det første verset, at som vi begynner vi. Fra Kolosserbrevet, og bare takk at det tiltog inn. Så gjør vi det. Det er verset som er sånn jeg kjøter.
Ja. Paulus skriver til hennar heilovo og tryggvante brøver, man kan sagt systrar eisne, og i Kristus først og fremst, og så i en kolosse. Så sier han, nøye vi er vi tikkun, og frier fra gode, feir okra. Amen.